ibalang ibai niyo. Ato mo biori oni majemu yanolong ugunfo kore.